ایک شن درس دکھائے جی، ایک شن درس دکھائے جی، ایک آو ہن جڑیے نام جپ لو دو شن، پھر سدگرو غریب نواز پاتشاہ میں آپ جی نو بےنتی کر دوا نامی تائی پہنچن لا، ایکو ہی طریقہ ہے نام، نام تے نامی دو چیزاں دا میل ہے، جے نامی دی پراپتی کرنی آ تے نام جپنا پینا ہے، کی کرنا پینا ہے نام جپنا پینا ہے، رات دن اپنے روم روم وچ بھرنا پینا ہے، واہ گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا گرو وا